0: Oh, gak kayak udet ngono.
1: Lo udet ku dawa, Cak.
0: Dudu udet iku.
1: Lah apa lo?
2: Ning, tak kandani tak penuh. Iku koloran iku.